d'Asien au bon tournée. Et vad ska ni mava se hon är inte. Och mitt vem i mitt zombie, get i en chaser. Och det låter mig